0: in key areas including the health sector in Chandigarh and addressed a gathering. Ahead of the monsoon session of Parliament, a meeting of the group of ministers was held in New Delhi today. Union Ministers Amit Shah, Rajnath Singh, Rajiv Ranjan Singh, Kinjara Rappu Ram Mohan Naidu and Kiran Rijiju were present in the meeting. During the meeting, the leaders chalked out the strategy for the upcoming parliamentary session. The monsoon session of Parliament will commence from the 20th of this month and continue till the 13th of next month. President Draupadi Murmu will embark on state visits to Moldova, North Macedonia and Romania from the 19th to the 25th of this month. Briefing media New Delhi's Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George said, these state visits have been undertaken at the invitation of the Presidents of the Republic of Moldova, the Republic of North Macedonia and Romania. He said these visits are of considerable historical significance as they will mark the first ever bilateral visit by an Indian president to the Republic of Moldova and North Macedonia. He said a visit to Romania will be the first state visit by an Indian president in over three decades. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, along with Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu, distributed loans worth 3,216 crore rupees to 1,03,246 beneficiaries under various central government schemes at the credit outreach program held in Narasara Opet in Palnadu district of Andhra Pradesh today. The sectors for which assistance was given include agriculture, MSMEs and housing, education, vehicle and solar energy. India Meteorological Department has forecast heavy rainfall today over parts of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and Odisha. Parts of Bihar, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh, Jharkhand, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Uttarakhand, Vidarbha, West Bengal and Sikkim are also expected to receive moderate to heavy rainfall during the day. Benchmark domestic equity indices ended over 1% higher today. The Sensex surged 965 points to close at 78,151. The Nifty gained 262 points to settle at 24,334. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत वार्ता श्रूयताम्। संस्कृत नाटकानां भारतीय सिनेमायां प्रभावः। अहमस्मि डॉक्टर सुमन रानी, भारती महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सहायक प्राध्यापिका। अद्य अस्यां वार्तायां सर्वप्रथमं संस्कृत नाटकानां इतिहासः कः, तदनन्तरं भारतीय चलचित्रे संस्कृत नाटकानां कः प्रभावः इति विषये चर्चां करिष्यामि। भारतीय संस्कृतौ कला मनोरञ्जनस्य साधनम् आसीत्। एते च केवलं मनुष्यानां हिताय एव निर्मिता। सतयुगस्य अन्ते यदा त्रेतायुगस्य आरम्भः अभवत् तदा मानवसमाजस्य नैतिकतायाः छाया आरब्धा। जनाः धर्मात् विमुखा भूत्वा असत्यस्य अधर्मस्य हिंसायाः च मार्गम् अनुसर्तुम् आरब्धवन्तः। अस्या परिस्थितेः विषये चिन्तितः देवः ब्रह्मदेवम् अनुरोधं कृतवन्तः यत् समाजे नैतिकतायाः पुनः स्थापिता भवेत् इति किमपि सृजतु येन जना धर्मस्य सत्यस्य च मार्गस्य अनुसरणं कर्तुं प्रेरिता भवेयुः। ततः ब्रह्मदेवः वेदानाम् आवश्यक तत्त्वानि सङ्गृहीतवान्। तथा हि ऋग्वेदात् पाठ्यम्, यजुर्वेदात् अभिनयः, सामवेदात् गीति, अथर्वेदात् रसः च। तदनन्तरं ब्रह्मदेवः भरताय एतत् नाट्यज्ञानं दत्त्वा पुत्रैः सह नाट्यप्रयोगाय प्रेरितवान्। तदा भरतेन स्वपुत्रशताय नाट्यशास्त्रस्य ज्ञानं दत्त्वा भारतीं, सात्वतीम्, आरब्धीं च वृत्तिः आधारित्यः अभिनय प्रयोगं कृतवान्। किन्तु कैशिक्यः वृत्तिः या स्त्रीवृत्तिः अस्ति, भरतस्य अभिनये अभावः दृश्यते। तदा ब्रह्मदेवः कैशिकी वृत्तेः विषये उपदिष्टवान्, परं तत्र भरतेन स्वकीया असमर्थता प्रदर्शिता। ततः ब्रह्मदेवः अप्सरांसि सृष्ट्वा कैशिकी वृत्ति कर्मणि प्रवीणीकृत्य भरतमुनिं हस्ते समर्पितवान्। तदनन्तरं भरतेन महेन्द्रध्वज महोत्सवस्य शुभ समये दैत्य दानव नाट्यं प्रस्तुतम्, यस्मिन् देवानां विजयः, राक्षसानां पराजयाश्च प्रदर्शितः। एतत् नाट्यप्रयोगं दृष्ट्वा दानवः अतीव

क्रुद्धा अभवन्। ततः ब्रह्मा स्वयं प्रकटीभूयः देवानाम राक्षसानाम च मध्ये शान्तिं विधाय भरतमुनिम् अमृत मन्थनम् इति नाटकं कर्तुम् आदेशं दत्तवान्। भरतेन हिमालये महताम् चाकचक्येन अमृत मन्थनस्य प्रदर्शनं कृतम्। हिमालये कृतं नाटकं दृष्ट्वा भगवान् शिवः भरतमुनिम् अन्य नाटकं कर्तुम् आदेशं दत्तवान्, यस्य फलस्वरूपं भरतेन त्रिपुरदह इति नाटक प्रकारस्य प्रयोगः कृतः। भरतेन नाट्यशास्त्राय व्यवस्थितं वैज्ञानिकं च रूपं दत्तम्। अभिनयानुरूपं स्थानं नाट्यगृहं कथ्यते, यस्मिन् नाट्यप्रकाराणां निर्माणस्य अलङ्कारस्य च नियमानां विभिन्नवर्गाणां पुरुष स्त्री पात्राणां च व्यवहारस्य परस्परं वार्तालापस्य अभिनयस्य निर्देशनस्य निर्देशकस्य कर्तव्यस्य च विस्तृतं विवरणं नाट्यशास्त्रस्य 36 अध्यायेषु सन्ति। नाटकस्य मुख्य उद्देश्यं लौकिकजीवनस्य त्रिविधदुःखानि दूरीकृत्य सामान्यजनानां मनोरञ्जनम् अस्ति। वस्तुतः नाट्यशास्त्रं प्राचीनभारतीयसंस्कृतेः सभ्यतायाश्च सङ्कलनात्मको ग्रन्थः अस्ति, यस्मिन् नाट्यकलायाः काव्यकलायाः अभिनयस्य नृत्यस्य च इत्यादीनि प्रायः 64 संग्रहः वर्तते। समाजस्य प्रत्येकं पक्षं प्रबोधयन् सर्वविधस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य शिल्पस्य योगस्य कार्यस्य च सम्पोषकः ग्रन्थो विद्यते। अतः यदि कथ्यते यत् नाट्यशास्त्रे नास्ति विषय, तत् न क्वचित् अपि विद्यते, तर्हि न स्यात् अतिशयोक्तिः। ग्रन्थो अयं सर्वसिद्धि साधकः वर्तते, तथा च सम्भवतः एतेषाम् असंख्य लक्षणानां कारणात् नाट्यशास्त्रं पञ्चम वेदः इति प्रसिद्धम् अस्ति। संस्कृत साहित्ये अनेके नाटककाराः अभवन्। महाकवि भास संस्कृत साहित्यस्य प्रथमः नाटककारः इति मन्यन्ते। सः रामायण, महाभारत, लोककथा आधृत्य 13 नाटकानि रचितवान्। महाकवि भास कालिदास, भवभूति, विशाखदत्त, शूद्रक, श्रीहर्ष प्रभृति नाम संस्कृत नाटकानां विकासे महती भूमिका आसीत्। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति नाटकं विश्वस्य प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति, तथा च एतत् नाटकं बहुषु भाषासु अनूदितम्। संस्कृत नाटकानां काव्यानां महाकाव्यानां च प्रभावः भारतीय चलचित्रे अभवत्। भारतीय चलचित्राणाम् अभिप्रायः वर्तते भारतस्य विभिन्नेषु भागेषु भाषासु च निर्मितानि चलचित्राणि सन्ति। एतेषु चलचित्रेषु हिन्दी, तेलुगु, असमिया, मैथिली, गुजराती, हरियाणवी, काश्मीरी इत्यादीनां चलचित्राणि समाविष्टानि। दादा साहब फाल्के भारतीय चलचित्रस्य जनक इति प्रसिद्ध। सः भारतीय भाषायाः संस्कृतस्य च विद्वान् आसीत्। सः 13-19 वर्षे संस्कृत काव्य तत्वेषु आधारितं मराठी भाषायां मौन चलचित्रं राजा हरिश्चन्द्र इति निर्मितवान्। अस्मिन् चलचित्रे पुरुष नटै स्त्री पात्राणाम् अभिनयः कृतः। एतत् चलचित्रं भारतीय चलचित्रस्य इतिहासे उत्कर्ष निकषं सिद्धम् अभवत्। अस्य चलचित्रस्य कथायाः मुख्य आधारः महाभारतम् आसीत्। यद्यपि चलचित्रं मौनम् आसीत्, किन्तु तस्याः दृश्यव्याख्यानम् आङ्ग्ल हिन्दी भाषा माध्यमेन च आसीत्। चलचित्रे अभिनयं कुर्वन्तः सर्वे अभिनेतारः मराठी कलाकारः आसन्, अतः चलचित्रं मराठी चलचित्र वर्गे एव स्थापितम्। 131-19 वर्षे संस्कृत साहित्यस्य प्रसिद्ध नाटककारं कालिदासम् आधारीकृत्य दक्षिण भारतस्य प्रथमं तमिल शब्दचित्रं कालिदास तमिल इति प्रदर्शितम्। 121-121 वर्षे महाभारतस्य आधारेण तेलुगु भाषायां भीष्म प्रतिज्ञा इति चलचित्रं निर्मितम्। 17-19 वर्षे तमिल भाषायां मूक चलचित्रं कीचक वधम् इति निर्मितम् अभवत्। अस्य चलचित्रस्य कथा महाभारते आधारिता आसीत्। 21वें शतकं 21वें शतकं 20वें दशके भस्मासुर, सत्यवान सावित्री, सती अनसुया, नलदमयंती, कालिया मर्दन इत्यादीनि पौराणिक चलचित्राणि निर्मितानि।

चलच्चित्रस्य समाजे एतादृशः प्रभावः आसीत् यत् कालियामर्दनस्य लङ्कादहनस्य च प्रदर्शनसमये यदा श्रीरामः श्रीकृष्णः च चित्रपटे दृश्यन्ते स्म तदा सर्वे दर्शकाः तान् नमस्कारं कर्तुम् उद्यतः। महाकवि कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इत्यस्य विषये 43-19 शततमे वर्षे चलचित्रं निर्मितम्। महाकविसूत्रकेन लिखितं मृच्छकटिकम् इति नाटकस्य आधारेण उत्सव इति चलचित्रं निर्मितम्। यद्यपि संस्कृतचलचित्रं नूतनं प्रतीयते, परन्तु संस्कृतचलचित्रस्य इतिहासः अतीव पुरातनः आसीत्। न केवलं यद्यपि संस्कृतचलचित्रं नूतनं प्रतीयते, किन्तु संस्कृतचलचित्रस्य इतिहासः अतीव पुरातनः अस्ति। न केवलं भारते अपि तु विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृतभाषा आधुनिकभाषाणाम् आधारः अस्ति। 83-19 वर्षात् आरभ्य संस्कृतभाषायां चलचित्रनिर्माणम् आरब्धम्। एतेषु बहुभिः चलचित्रैः राष्ट्रिय अन्ताराष्ट्रिय पुरस्काराः अपि प्राप्ताः। अष्टम शताब्द्याः महान् दार्शनिकस्य आदिशंकराचार्यस्य आधारेण निर्मितम् इदं चलचित्रं तदीयान् विचारान् लोके प्रसारयत्। कन्नड चलचित्र उद्योग द्वारा निर्मितः अस्मिन् चलचित्रे बंगलाभिनेता सर्वदमन बनर्जी आदिशंकराचार्यस्य मुख्य पात्रस्य अभिनयं कृतवान्। 1992 वर्षे संस्कृत भाषायां भगवद्गीता इति चलचित्रं निर्मितम्। एतेषाम् अतिरिक्तं संस्कृतभाषायां निर्मितानि प्रियमानसं, सूर्यकान्तम्, अनुरक्तिः, पुण्यकोटिः, शाकुन्तलम् एवं 2020 वर्षे निर्मितां यानं च समाविष्टानि सन्ति। भारतस्य संस्कृतेः सभ्यतायाश्च संरक्षणे भारतीय संस्कृते नूतन पीढ़ी पर्यन्तं अग्रेसारयितुं संस्कृत नाटकानां चलचित्राणां च बहु योगदानं वर्तते। अधुना भवद्भिः श्रुता आकाशवाणी देहल्या प्रसारिता संस्कृत वार्ता, संस्कृत नाटकानां भारतीय सिनेमायां प्रभावः। अयं कार्यक्रमः सम्पद्यते। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना हरियाणाराज्यस्य जिन्दनगरे भारतस्य प्रथम हाइड्रोजन रेलयानस्य हरितध्वजप्रदर्शनपूर्वकम् उद्घाटनं कृतम्। चतुर्दशसहस्रकोटिरूप्यकाणां विविधविकासपरियोजनानां शिलान्यासञ्चापि विहितम्। DGMA इत्यनेन नौकायानस्वामिभ्यः होर्मुज्जलसन्धि इत्यतः यात्रां कुर्वतां भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं परिहरन्त्विति निर्देशो दत्तः। यूरोपीयसङ्घः पाकिस्तानस्य मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरा चिन्तां प्राकटयत्। पाकिस्तानदेशं व्यापारलाभाय अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतायाः अनुपालनं कुर्यादिति च निर्दिष्टम्। अद्य अरुणाचलप्रदेश असम मेघालय ओडिशाराज्यानां च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति ऋतुविज्ञानविभागस्य पूर्वानुमानमस्ति। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिका पीवी सिंधुः टोक्यो नगरे जापान ओपन क्रीडायाः उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य हरियाणाराज्यस्य जिन्द सोनीपत नगरयोः मध्ये भारतस्य प्रथमं हाइड्रोजन शक्तियुतं रेलयानं जिन्द रेलस्थानकतः हरितध्वजप्रदर्श्य उद्घाटितम्। यद्धि स्वच्छं तथा सुस्थिरं रेलपरिवहनं प्रति प्रमुखं पदक्षेपम् इति च निर्दिष्टम्। प्रधानमन्त्रिणा राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनया सह चतुर्दशसहस्रकोटिरूप्यकाणां विभिन्नानां विकासपरियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणञ्च कृतम्। प्रधानमन्त्री 75-अधिकैकशतं किलोमीटरपरिमितं सुदीर्घं दिल्ली अमृतसर कटरा द्रुतमार्गमपि राष्ट्रार्

0: समर्पितवान्। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् भारतीय रेल विभागे विगत द्वादशवर्षेषु महत् परिवर्तनं जातमिति।
1: भविष्य में जब भी हाइड्रोजन ट्रेन का जिक्र आएगा तो जिंद का, सोनीपत का, हरियाणा का नाम भी आएगा ही आएगा। मैं आप सभी को, पूरे देश को, भारतीय रेल की आधुनिकता से जुड़े इस बड़े कदम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: अवसरेस्मिन् रेलमन्त्री अश्विनी वैष्णवः देशस्य प्रथमस्य हाइड्रोजन शक्तियुतस्य रेलयानस्य प्रचालनम् ऐतिहासिकं साफल्यं च उक्तवान्, यत् एतत् स्वदेशीय हाइड्रोजन तन्त्रज्ञानस्य विकासस्य भारतस्य संकल्पं प्रतिबिम्बयति इति। अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणा चण्डीगढ़नगरे अनेकाः विकासपरियोजनाः समारब्धाः। जनसमूहं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अवदत् यत् चण्डीगढ़स्य विकासेन जनानां जीवनं परिवर्तितमस्तीति। चण्डीगढ़स्य स्वास्थ्यसेवायाः विस्तारः प्रचलति, येन लक्षशः जनाः उपकृताः भविष्यन्ति। समुद्रीय प्रशासनमहानिदेशालयेन DGMA इत्यनेन नौकास्वामिनः, नौकाप्रबन्धकाः, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनीज इत्येतेभ्यश्च निर्देशः प्रदत्तः यत् आगामी आदेशपर्यन्तं होर्मुज जलसन्ध्याः माध्यमेन यात्रा कुर्वत्सु नौकासु भारतीयानां नाविकानां नियुक्तिं निवारयन्त्वेति। समुद्रतटीय प्रशासनेन गल्फप्रदेशे वर्धिता असुरक्षायाः स्थित्यानुसारं भारतीयानां नाविकानां सुरक्षायाः, संरक्षायाः च निवारकोपायानां विषये परामर्शः प्रदत्तः। यूरोपीयसङ्घः पाकिस्ताने मानवाधिकारस्थितिं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। सामान्यीकृत प्राधान्यता योजना अथवा GSP+ इत्यस्यान्तर्गतं व्यापारलाभाय पाकिस्तानस्य निरन्तरप्रवेशः 2027 इति वर्षात् संशोधितस्य GSP संरचनायाः अन्तर्गतस्य अन्ताराष्ट्रियप्रतिबद्धतानाम् अनुपालनं प्रति अवलम्बितः भविष्यति इति उक्तम्। सङ्घः सावधानम् उक्तवान् अद्यतनीयां संविधानसंशोधनानां विषये अपि प्रतिवेदने चिन्ता प्रकटिता। सः अवदत् यत् एतेषां परिवर्तनानां कारणेन न्यायपालिकायाः स्वातन्त्र्यम् इतोपि दुर्बलं जातम्। अल्पसंख्यकानां समुदायानां स्थितिं प्रकाश्य प्रतिवेदने उक्तमस्ति यत् ते निरन्तरं भेदभावं, व्यक्तिगतम् आक्रमणं, जनसमूहहिंसां, पूजास्थलानां क्षतिञ्च सम्मुखीकुर्वन्तः सन्तीति। प्रतिवेदनानुसारम् अनेन अपराधिनां दण्डमुक्तिः, पीडितानां मध्ये भयञ्च अभवत्। सः इतोपि अवदत् यत् पाकिस्तानदेशस्य विधिसंरचना धार्मिकजातीयभाषिक अल्पसंख्यकानां पर्याप्ततया मान्यतां संरक्षणं वा न करोति इति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन AIR चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वकारेण क्रीडायां स्वच्छताम् आनेतुं, देशस्य वैधानिकं संस्थागतञ्च संरचनां सुदृढं कर्तुं राष्ट्रिय डोपिंग निरोध अधिनियम 2022 अथ राष्ट्रिय डोपिंग निरोध संशोधनम् अधिनियम 2025 इत्येतयोः आरम्भस्य सूचना दत्ता अस्ति। क्रीडासु डोपिंग निरोधाय, क्रीडालूनाम् अधिकाराणां रक्षणाय अन्ताराष्ट्रिय स्वीकृत डोपिंग विरोधी मानकानाम् अनुगुणं क्रीडास्पर्धायाः अखण्डतायै च विधिरेषा समग्रं वैधानिकम् आधारं प्रददाति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुः अस्य मासस्य 9-10-25 मोल्डोवा, उत्तर मेसिडोनिया, रोमानिया देशानां राजकीय भ्रमणं करिष्यति। नवदेहली नगरे प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् विदेशमन्त्रालयस्य सचिवः CV जॉर्ज इत्येषः अवदत् यत् एतानि राज्यपर्यटनानि मोल्डोवा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया गणराज्यस्य, रोमानिया गणराज्यस्य च राष्ट्रपतीनाम् आमन्त्रणेन क्रियन्ते इति। सः अवदत् यत् अस्याः यात्रायाः ऐतिहासिकं महत्त्वं वर्तते, यतः एतत् मोल्दावा गणराज्यस्य, उत्तर मेसिडोनिया देशस्य च भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमद्वैपाक्षिकयात्रा भविष्यति। सः अवदत् यत् रोमानिया देशस्य यात्रा 30 दशकेषु भारतीयराष्ट्रपतेः प्रथमा राजकीययात्रा भविष्यति।

भारतस्य ऋतुविज्ञानविभागेन अद्य अरुणाचलप्रदेशस्य असमराज्यस्य मेघालयस्य ओडिशाराज्यस्य च केषुचित् भागेषु प्रचण्डवृष्टिः भविष्यतीति पूर्वानुमानं कृतमस्ति। बिहारस्य छत्तीसगढस्य पूर्वमध्यप्रदेशस्य पूर्व उत्तरप्रदेशस्य झारखण्ड नागालैण्ड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उत्तराखण्ड राज्यादिभिः समं विदर्भस्य पश्चिमबङ्गस्य सिक्किमराज्यस्य च केषुचित् भागेषु अपि दिने मध्यमात् प्रबलपर्यन्तं वर्षा भवितुमर्हतीति उक्तमस्ति। दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अद्य नवदेहल्यां पञ्चचत्वारिंशत् नूतनानाम् आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। सामाजिकमाध्यमप्रसारे मुख्यमन्त्री उक्तवती यत् नगरस्य निवासिनः स्वगृहं निकषा एव उत्तमस्वास्थ्यसेवाः प्राप्नुयुरिति सङ्कल्पसिद्धये सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। अद्य दिल्लीनगरे पञ्चदशोत्तरचतुश्शताधिकानि प्रायः आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि प्रचलन्ति। एकादशशततोऽधिकानि आयुष्मान् आरोग्यमन्दिराणि शीघ्रमेव प्राप्तानि भविष्यन्तीत्यपि सा अवोचत्। संसदः प्राविट्सत्रात् प्राक् अद्य नवदेहल्यां मन्त्रिमण्डलस्य सभा अभवत्। अस्यां सभायां केन्द्रीयमन्त्री अमितशाहः राजनाथसिंहः राजीवरञ्जनसिंहः किञ्जारापु राममोहननायडुः किरेन रिजिजुः च उपस्थिताः आसन्। सभायाः समये नेतारः आगामि संसदीयसत्रस्य रणनीतिं परिकल्पितवन्तः। अस्य मासस्य विंशतिः दिनाङ्कादारभ्य आगामिमासस्य त्रयोदशदिनाङ्कपर्यन्तं संसत् प्राविटसत्रं प्रचलिष्यति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्ताः। बैडमिंटन क्रीडायां द्विवारं ओलंपिक पदक विजेत्री पीवी सिंधु इत्येषा जापान ओपनाख्यायाः क्रीडायाः उपान्त्यचक्रे प्रविष्टवती। जापानदेशस्य पूर्वविश्वविजेत्री नोजोमी ओकुहारा इत्यस्याः महिला एकलस्य प्रागुपान्त्यचक्रीयस्पर्धायाः निराकरणकारणात् परं सिन्धुः प्रगतिम् अकरोत्, येन भारतीयक्रीडिकायै वाक् ओवर् इति प्राप्तः। जगतः दशमी क्रीडिका पी बी सिन्धु इदानीं चीनदेशस्य चतुर्थ्या क्रीडिकया चेन् युफेय इत्यनया सह श्वः उपान्त्यचक्रे क्रीडिष्यति इति वार्ताः।